så skal vi have et nummer med Billy Anderson, Detroit City, Simon & Garfunkel med Cecilia.

0: fra alt det tøse fjant.
1: Men på tredje sal derhjemme lød nu modersmilde stemme.

Vi hørte Janni Afar med Åh, du lille fugl, og Bing Crosby med I Won, I Surrender, Dear. Så skal vi høre Johnny Madsen med Mona Lisa, og Cliff Richard, I'll Love You Every Today. Værsgo.

0: Det var Helen Chapion med Walking Back to Happiness.
1: Og vi skal høre Birte Wilke og Gustav Winkler med Skibet skal sejle i nat, trods storm og det hele.
2: Farvel da min tøs, og hold da nu kvik.

0: Det var så Rhinestone Cowboy med Glenn Campbell og Susanne Dahl. Tag imod min hånd.
1: Så tager vi Lotte Risholdt med Boller med smør og The Tremolos med Words.